Denzel. Ah, abbiamo già confermato. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant. Giant.